Третий сейчас дадим, а ну зачем сейчас поставить? Сейчас раз там, мы не лангурам. А мы так можем дома ночью мы не лангурам. Как на обувь? Астринцы все, кива околи, я дос. Avem vreo 60 de ani. Era așa. Avem vreo 60 de ani. Băi, nene, el nu cobora din mașină, frate. Nu făcea la toaletă. Tot timpul numai în mașină. Părească Dumnezeu. O, bă, mișcă. Ia uite, bă, gata, bă, nunț. A, sunt la Traian aici, mă întorc în apă. Nunț, bă, nunț. Haide, băi, mai dă-te și tu jos din mașină, mai... Vei și tu o cafea, nu văd, frate, băi, numai în mașină să da. A crăpat în mijlocul intersecției, zică, cu capul pe volan, îl claxonau aia acolo. Băi, cam asta e soarta noastră, cam asta e soarta noastră. Te aduce aminte acum vreo 3-4 ani de zile în urmă, când au crăpat 4-5-6 chiar, pe la Cobolcescu, la rând, băi, băi. Știi că tot ce auzea, mama, am mai murit încă una. La Cobolcescu, mă? Aoleu! Ăla e criminal, trâșcă. Merită glonțe, băgăm, doamne, iertă-mă. Vreo 6 inci am murit. Mai era unul, Gica Moldoveanu, nu, era la Cristaxi. Unul cu mustață, așa, mai înăltăț. L-a găsit mort pe Valea Oltului acolo, mergea la... Se ducă banii, probabil, ținuși, spre garaj. L-a găsit mort și pe ăla la volan.

Hai să ne singem așezătoare la fund primăvăratic, cu fluier electronic, brațe cu la SLS, aparat pentru 4 toamne înainte. Moldovanul s-a spus cu cașul sărat de baie și vă mă licuța de ce.

Bilen Praiș cântând. Și Bilen Praiș cântând. Cântece de-astea, de-alii noastre, românești.

Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine dragostea. Cum am bătrânit dragostea, cum am bătrânit dragostea, cum am bătrânit dragostea.